Čili má odpúšťať peklo. Rozum opustil telo, steká čelom, spoznávam život.

0: je problém prebdené noc.
1: Víme blbosti, víme zlé, ale nemáme starosti o ďalší deň. Môžeš byť zbytočne brániť sa život, nech z rozprávky skoro a zabijam. Víme blbosti, robíme zlé, nemáme starosti o ďalší deň.

0: zatvoríš oči?
1: Nie, práve keď mám otvorené oči a mám wow. otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízkosť asi.
0: Tá blízkosť? Tá
2: blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
1: Ja mám, ja vieš, že pre mňa blízkosť meno.